U nastavku Meho Hrštić, majko moja, umorna i stara, za dedu Medu pod Šadrvanom.